0: FM.
1: Муз FM.
0: Муз FM.
1: Муз.

I'm on a tightrope. Moose FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Публицитата. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Mm. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Mm-hmm. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: 5 ani гарантия.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С DDD.MD ужин решен.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

jutre. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

100% pe Ștefan cel Mare cu Eminescu și toată lumea acolo pe nerv întârzie. Dar nu fiți voi cei care să provocați și mai mult acești nervi, așa că ocoliți dacă puteți zona aia. Și eu nu știu dacă voi v-ați prins, dar astăzi e ultima zi din luna iulie. Oh my gosh, mai avem doar o lună de vară și să nu spuneți pe urmă că nu v-am zis despre asta. Și parcă am reușit multe, dar parcă și nu prea. Nu știu cum la

cuburi, unicii mei, vă văd pe hartă. Și dacă totuși am zis de 31 iulie, e ultima zi și trebuie să fie vreo sărbătoare cu roșu în calendar. Apropo, mulțumesc pentru mesajele voastre care vin, iată, vin și o să revin să le citesc în următoarea intervenție, dar hai să o apuc eu cu oficialul meu. Astăzi e o sărbătoare dedicată unor adevărați eroi din lumea reală. Asta să nu vă pară că doar în filme există eroi. Este Ziua Mondială a Rangerilor și dacă credeți că asta nu se referă la Republic of Moldova, dar doar filmelor, să știți că această sărbătoare e inițiată de Federația Internațională a Rangerilor și o fundație din Green Line și această zi de fapt o aduce un omagiu mare celor peste 100.000 de gardieni ai naturii care protejează rezervațiile, parcurile naționale, pădurile, animalele sălbatice din întreaga lume. Deci adevărații rangeri sunt oamenii extraordinari

Păi să le spunem un grand merci. Mulțumesc până la cer și înapoi, dragi rangeri. Nu știu dacă la noi există oficial rangeri. Ia șuierați dacă cunoașteți pe vreunul. Bun, în orice caz nu neapărat așa noțiune și așa catalogare, dar știu că există oameni care protejează și o fac bine. De-aia, dragii mei prieteni, și pentru că este vineri și trebuie să intrăm în weekend și cu o stare mega pozitivă și plină de admirație față de acești rangeri, m-am gândit la cel mai luminos manifest dedicat protejării naturii și haideți astăzi să fim și noi rangerii proprii

verzi din orașul tău. Să nu lași deșeuri în urma ta, da? Cei care o să, să meargă la picnic în acest weekend. Să iubiți animalele și asta tot e important, nu inversul. Și să vă bucurați de aerul curat pe care noi îl avem uneori în parcurile noastre din Chișinău. Deci astăzi sărbătorim curajul, spiritul de echipă și dragostea pentru pământ. Iată așa, îmbrățișați natura, lăsați-vă inspirați de acești eroi. Poate și din filme ați auzit de ei, de rangerii ăștia. Și faceți, iată, începând de azi, în acest weekend,

0: ca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și dacă am zis de Ranger, dar ce piesă, de fapt, hai să vă zic deodată, nu vă țin în suspans, trupa se numește Texas, deci ne ducem până în Texas și înapoi, de fapt,

La sfârșitul anilor 90, a fost pe locul 5 în UK Single Chart. A intrat în top 5 în țări precum Austria, Finlanda, Franța, Germania, Elveția. Și popularitatea piesei a dus trupe certificări de aur, dar asta pe timpul ăla, în Belgia, în Germania, și chiar și-a confirmat succesul comercial al melodiei pe acest continent. Și de-a lungul anilor, mulți ascultători au crezut că titlul piesei este Summer Song, însă denumirea corectă este Summer Song. Și confuzia a apărut frecvent la radio și pe MTV, unde versurile erau adesea interpretate greșit, deși e o poveste mai profundă, are atmosferă de asta de vară. Versurile zic de depășirea unei iubiri din trecut și despre începutul unei noi relații. Și în caz că încă nu v-ați apucat să vă îndrăgostiți, mai aveți o lună.

v-a făcut o dispoziție. Pe mine m-a dus în trecut piesa asta, 8 și 12 minute la ceas. Vă mulțumesc pentru mesaje, mi-a scris doamna Maria, ascultătoarea noastră. Neață, draga Anca, dai o lumină, voce, desluminează tot drumul. Mersi că ne faci diminețile atât de pozitive. Vă, cu mare drag o fac și din marea plăcere a mea. Mai mănânc nervii la alții cu pozitivitatea mea, dar așa e, iubesc viața, chiar nu mă prefac, chiar îmi place, chiar chiar îi enervez oamenii cu pozitivitatea mea. Daria ne-a scris, care e pasageră a fratelui său. Neața, Anca, sunt în dreapta, fratele meu conduce, iar eu mă uit la șoferii care se enervează, inclusiv fratele, te ascult pe tine, e atât de bine când încep ziua cu muzeu. Daria, să știi că ești bravo că mi-ai scris acest mesaj și să știți că eu cu mare drag o să fac, de fapt plăcerea e din partea noastră, dar știți de ce? Pentru că vrem să vă bucurăm cu ceva super mișto, pentru că și-a lansat și-a tras o piesă al nostru Mihail, îl cunoașteți foarte bine, interpretul nostru de aici, din Republica Moldova, și are și așa o frumoasă melodie și chiar vreau să primiți plăcere în această dimineață cu inima la orizont, să mergeți și cu poftă de viață, poftă de weekend, poftă de relaxare.

Chișinău. Mă, dar ce se întâmplă în oraș? Centrul capitalei, accident după accident, pe Ștefan cel Mare cu Eminescu. Mai aproape de Gemeni am înțeles eu că și acolo e colaps. Oameni buni, prudență maximă. Hai mai puțin nervi, că e zi de vineri. Mâine o să vă relaxați, mâine puteți să vă enervați acasă. Bun, și hai să facem update-ul din trafic, dar o să se primească că peste tot cam se circulă nevoios.

Grădina Botanică. Deci se sufocă traficul din Chișinău, mă uit eu bine de tot. Grenoble, ambele sensuri de direcție la fel, acolo fluxul de transport rămâne ridicat. La moment nu e niciun accident, putut fu, vorba aceea. La fel se atestă flux îngreunat și pe Miorița la virare spre Gheorghe Asachi, deci acolo se circulă lent. Nu știu dacă se fluidizează foarte rapid traficul, da, mai bine nici nu vă bă. Nu știu pe unde să mergeți, pe sus, trebuie să ne cumpărăm covoare de alea zburătoare. Șoseaua Hâncești la fel e aglomerată, chiar pe pod acolo se circulă destul de anevoios. Centrul capitalei astăzi am impresia că ceva se întâmplă în atmosferă, dar o să vă zic că într-adevăr se întâmplă în atmosferă și luna, de fapt ciclul ăsta lunar al nostru

Vă rog frumos. Ismail, la intersecție cu Mitropolit Varlam, la fel se atestă flux îngreunat în zona pieții centrale, deci acolo chiar ocoliți zona centrală. Dacă puteți să o faceți, o să primiți un 10 astăzi. Să ajungeți cu bine la destinații, drum ușor și clar lucru în siguranță. Și hai, să fie o cafeluță din partea casei, adică din partea Muzefem.

O să mă amintire. Și cum e caracterizată această zi? Este un timp al comunicării, al bucuriei. Aha, aha, precis. A întâlnirilor prietenie și hai că asta e diseară, o putem face. A cunoștințelor noi și a întâlnirilor romantice memorabile. Deci prima jumătate a zilei este deosebit de favorabilă, moment în care energia este în creștere, iar orice activitate creativă

aha, precisco, dragicul. Și cum ne influențează pe noi personalitățile? Mie îmi place așa să zic, că chiar vă consider personalități care ascultă Radio Muzeven pe 88.0, adică muze și muzi sunteți ai noștri.

afaceri și bani. Afaceriștii mei, ascultați aici. Se consideră că ziua nu este tocmai potrivită pentru munca de rutină, întocmirea de rapoarte sau supra-solicitare. Nu ar trebui să începeți proiecte noi, însă le puteți finaliza pe cele începute anterior și rămase

Actorii, nu faceți promisiuni. Și astăzi este o adevărată sărbătoare a inspirației pentru oamenii de artă și creatori și de asemenea este ziua favorabilă pentru călătorii și comerț, fiind potrivită și pentru desfășurarea operațiunilor financiare. Vă rog frumos, faceți o operațiune și mie pe carte. Dacă nu aveți ce face cu banii. Ce, doar scroce să ai pe parte de surpriză? No, no, no.

Celor de prieteni, adică seara, și este o zi a contactelor, a festivităților, a evenimentelor ieșite din comun, a distracției, discursurilor, cântecelor, jocurilor și pot să enumer la infinit și nu vă mirați, da, și a exercițiilor de forță. Mergem azi la sală și comunicarea activă și stabilirea de noi legături sunt extrem la fel de favorizate. Și dacă, din punct de vedere a recomandărilor, dacă aveți posibilitatea, planificați-vă luna, da, astfel încât, iată, această zi lunară a 17 mereu să rămână liberă de sarcini mari. Este concepută special pentru odihnă, odihnă activă. Și ce bine e că astăzi e vineri. Însă există niște avertismente, să aveți grijă ca distracția dumneavoastră să nu se transforme în haos necontrolat sau excese. Știți voi de ce? Da, și după aia să știți că există așa un serviciu de taxi. Dacă cumva ați consumat ceva de exces, mai bine un taxi și ajungeți mai bine acasă așa și în siguranță, sper eu. Și energie zilei necesită un autocontrol riguros, mai evitați situațiile care pot declanșa reacții emoționale exagerate, de exemplu în trafic azi dimineață, prin centrul capitalei. Însă trebuie să zic și disclaimerul că toate recomandările, toate caracteristicile pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric și lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Cam asta e și

0: Astăzi, 31 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin în toate regiunile, fără precipitații. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Publicitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
12: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко – профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!

astrele în această zi, ultima zi de iulie 31 în calendar. Și hai să începem de la cei care sunt stăpâni, nu pe tot, dar pe horoscop. Lei, cel mai bine este să nu acționați pe baza impulsurilor de moment, analizați fiecare pas înainte de a face schimbări mari, iar dacă seara apare vreo discuție mai tensionată cu cei dragi, luați o pauză până se liniștesc apele. Fecioarele au o dimineață plină de dinamism în care flexibilitatea este cheia succesului. Ulterior, lucrurile se calmează, reușiți să puneți pe la punct toate actele, treburile casnice și să fiți de un real sprijin pentru o rudă. Mergem la balanțe, unde primele provocări se rezolvă rapid cu puțin ajutor, apare o idee excelentă de muncă pe care o puteți pune în practică imediat, iar seara este perfectă pentru o schimbare de peisaj. E zi de vineri minunat pentru balanțe. Pentru scorpioane, astrele recomandă să evitați persoanele manipulatoare și să vă bazați pe conversațiile sincere cu prietenii apropiați. La întâlnirile de afaceri, fiți fermi și analizați cu atenție orice propunere primită. Da, încă da. Dragi săgetători, voi urmați, o să

definitiv. Așa că aveți grijă. Nu spuneți nu, da, da, dar calculat. Și pentru Capricorn, eforturile de astăzi aduc progrese uriașe în proiectele de viitor. Excelați pe zona creativă și de planificare. Și în privința timpului liber, alegeți o relaxare moderată care să nu vă obosească. Continuăm cu vărsătorii. Chiar dacă dimineața vine cu puțină iritație, am vrut să spun, iritabilitate, păi remediul perfect este munca. Vă veți regăsi rapid focusul, veți rezolva sarcini complexe care i-au pus în dificultate pe alții. Iar o întâlnire neașteptată vă va schimba perspectiva zilei. Peștii au nevoie de puțină răbdare dimineața, când lucrurile se mișcă mai lent, ca și traficul din Chișinău. O să mă repet, asta e. Nu vă enervați din cauza întârzierilor, dar acum să nu te enervezi. Pentru că mai târziu sosesc veștile mult așteptate, dacă ceva împărțiți cu noi, peștii. Și seara este absolut perfectă pentru momente calde alături de prieteni sau familie. Mergem la berbeci, unde ideile îndrăznețe nu trebuie ignorate, chiar dacă par greu de realizat acum. Notați totul, pentru că în curând veți găsi aliații potriviți. Iar discuțiile importante merg excelent la berbeci și foștii adversari o să vă poată să dea dreptate și voi o să spuneți ura, ura, ura. Dragi tauri, dacă un mic incident vă strică bine dispoziția dimineața, nu-i dați importanță, pentru că situația se schimbă rapid în bine. Deci analizați cu atenție noile propuneri venite și un vechi hobby o să vă ajute să vă eliberați de rutină. Pentru gemeni, prima parte a zilei este ideală pentru proiecte noi, sarcini provocatoare și totuși după amiază fiți mai selectiv cu persoanele în care aveți încredere și verificați intențiile celor din jur înainte de a face vreo promisiune. Și încheiem cu racii. Dacă dimineața sunteți mai sensibili la critici, amânați deciziile majore pentru prânz, când lucrurile se vor calma și succesul profesional o să vă aducă în atenția, unor persoane influente, și seara cere neapărat și o ieșire distractivă cu prietenii, și nu doar pentru raci, dar și pentru toți voi. Iată așa un tablou astral. Este acum complet pentru toate cele 12 zodii. Sper eu că v-ați prins zodia voastră, așa, rapid din mers. Și vreau să trecem la zona asta de fericire. Sper că sunteți fericiți că e zi de vineri, pentru că Rareș e cel mai fericit de pe pământ. Eu vă aștept în ora următoare, pentru că am o temă la voi, cu voi și pentru voi. Vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, ca să mai povestiți din experiențe sau vreun nerv sau vreun om legat de o anumită temă pe care neapărat o voi spune într-o nouă oră.

0: Ce mai fericire pe pământ.
1: Easy peasy morning. Easy peasy.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Aproape jumătate dintre proprietarii care au verificat rezultatele evaluării și reevaluării naționale a bunurilor imobile nu sunt de acord cu valorile estimate și au depus contestații. Cele mai multe sesizări vizează apartamentele, proprietarii reclamând diferențe față de prețurile unor locuințe similare din aceeași zonă. Potrivit Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, cele mai frecvente neconcordanțe țin de suprafața imobililor sau de caracteristicile tehnice înregistrate. Au fost contestate și valorile stabilite pentru case, terenuri agricole, garaje și spații comerciale. De la începutul consultărilor, modul online de evaluare a fost accesat de aproximativ 435.000 de ori, iar o cincime dintre accesări au fost făcute din afara Republicii Moldova. Contestațiile urmează să fie analizate, iar valorile cadastrale finale vor fi stabilite după verificarea acestora. Directorii de școli numiți prin concurs își vor păstra funcțiile până la expirarea mandatelor de 5 ani, chiar și după implementarea reformei Restart în educație. Precizarea a fost făcută de către ministrul educației Dan Perciun în Parlament. Potrivit ministrului, directorii aflați în funcție nu vor fi obligați să participe la un nou concurs odată cu transferul responsabilității către agențiile teritoriale pentru educație. După expirarea mandatelor, concursurile vor fi organizate de noile agenții. Reforma prevede ca selectarea, numirea și evaluarea directorilor să fie preluate de aceste structuri aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, în locul consiliilor raionale și municipale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă și astăzi e unul dintre ele. De la 9 la 10 în cadrul matinalului Easy Busy aici pe Muzefem. Anca voastră a

nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo discutăm tema, aveți opțiunea, comentarii, aveți mesaje directe, deci puteți și așa, și așa, și cum vreți. Și astăzi m-am gândit, deși am zis eu că lumea mă inspiră la teme, bun, nu știu dacă tema asta a fost inspirată, dar acum cei care au fost măcar o dată pe Everest și stau cu sufletul la gură că au fost niște alpiniști acolo care la urma unei avalanșe produse, iată, la sfârșitul acestei luni iulie, câteva zile, și unul dintre ei, nu știu dacă ați auzit vreodată de Nims, dar e cel care urcă și urcă munți, Doamne, tare, știți, neogoit acest om a munților, a înălțimilor, și de fapt, hai să o dăm în pozitivitate și m-am gândit eu să vorbim despre călătorii, despre locuri. Dacă astăzi e și ziua rangerilor, cei care au grijă de floră, de fauna planetei, știm noi bine că unele călătorii le facem pentru odihnă, da? Când avem concediu, ne ducem, ne relaxăm oasele la mare, la soare, la plajă, la cocktailuri, la distracție, la pati și nu doar. Dar alte călătorii noi le facem pentru ca să ne regăsim pe noi sau ca să ne găsim pe noi sau să ne căutăm pe noi. Altele, nu știu, pentru aventură.

0: plecat. Poate vreți în sat să plecați. Un sat de ăsta al sufletului vostru. Sau un loc despre care ați citit atât de mult încât simțiți că el pe voi vă așteaptă. Pentru că uneori nu destinația este cea mai importantă, dar povestea pe care sperăm să o trăim atunci când o să ajungem acolo. De aia am o temă pentru voi care sună așa. Ia ascultați atent în difuzoare. Există un loc în lume unde simțiți că trebuie să ajungeți măcar o dată în viață și de ce tocmai acolo? Deci asta mă interesează, chiar sunt curioasă dacă aveți simțul ăsta dinăuntru, simțul de aventurier și mai ales că avem un weekend în față și poate plecați într-o escapadă, poate vă duceți undeva, anume la destinația care cere sufletul. Chiar sunt curioasă să aflu care este locul care vă cheamă de ani, de zile și ce anume îl face atât de special pentru voi, poate prin răspunsurile voastre o să descoperim împreună câteva colțuri, deși nu-mi place cum sună colț de lume, dar câteva colțuri din lume care într-adevăr merită vizitate, dar în primul rând visate, că atunci când vezi că ajungi deja în punctul ăla, gata, cât acolo, faci pașii, faci planul și un pas cu pas ajungi spre destinația ta. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză FM, uite așa, dați la căutare și chiar în această clipă postez această temă și vă chem în comentarii, dar aveți opțiunea mesaje directe, deci direct răzbateți la anca voastră. Noi continuăm cu Other Meet Me in the Dark.
1: Am o temă!

0: Амплитуда. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi ea sună, de fapt e cheamă sufletul, cheamă visele. Cred că fiecare dintre noi are vreo hartă invizibilă. Astăzi vorbim despre destinații și nu zic că o hartă GPS din telefon, dar una în suflet, o hartă pe care există câteva locuri așa încercuite, planificate, locuri în care n-am ajuns încă, dar pe care într-un fel sau altul le simțim aproape și vrem să ajungem acolo, poate pentru frumusețea lor, poate pentru istoria pe care o poartă, sau poate pentru că avem convingerea că odată ajungi acolo o să plecăm puțin altfel decât am venit. Da, asta e. De-aia și oamenii nebunatici pleacă. Ei, cum nebunatici? Chiar nu-i consider nebunatici care pleacă pe munți, în munți. Hai, cum e corect? Și astăzi am o temă care sună așa. Există un loc în lume unde simțiți că trebuie să ajungeți măcar o dată în viață și de ce tocmai acolo? Deci vă invit să visăm puțin, pentru că uneori o călătorie începe cu mult înainte ca să cumpărați vreun bilet la avion. Începe, iată, că în momentul în care un loc își face loc în viața voastră, fără ca să știți de ce, și chiar eu am așa locuri. Dacă o să am dispoziție, mă împart și eu. Dacă o să împărțiți și voi dorințele, visele voastre, destinațiile voastre, în comentarii pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar și mesaje directe. Și aici a dat start Mădălina, pe care o salut și ne scrie: te ascult cu cel mai mare drag din mașină. Cu mare drag pentru tine.

rusfm.media, dar și pe 88.0, deci să nu credeți că uit de voi, voi cei care mă ascultați în mașină. Și Madalina ne scrie așa: cred că locurile unde mi-aș dori să ajung e SUA, Australia, Noua Zeelandă, America de Sud, Madagascar, Antarctica și lista poate continua la nesfârșit. Îmi doresc să vizitez tare, tare multe locuri și sper să-mi reușească asta. Dragă Madalina, eu te provoc să alegi doar o locație, una, una la care cel mai mult, cel mai mult îți dorește sufletul să ajungă acolo. Și de ce? Iată, asta mă interesează. Da, un pic vă dau bătăi de cap, dar chiar mi este interesant. De unde, unde vă cheamă sufletul vostru, inima voastră? Și a mai venit aici un mesaj de la Doina. Japonia în timpul cireșilor înfloriți. Vreau să merg acolo doar ca să înțeleg cum e să trăiești pe altă planetă. Dar nu știu cum e. Corect cireșe? Sakura? Sau cum? Cum e corect, mă, oameni buni? Cine a fost prin Japonia? Dați-mi un semn de viață, vă rog frumos. Și încă, un băietan ne-a scris, dar nu știu cum îi spune. Văd o poză. O poză drăguță. Simpatică. Și scrie așa: Muntele Athos și Grecia Veche. Grecia Veche, corect, așa. Nu sunt omul religios, dar simt că acolo e o energie și o liniște pe care nu o mai găsesc

ajungeți măcar o dată în viață și de ce tocmai acolo. Vreau să știu, eu sunt curioasă de fire și nu mă dau bătută, vreau să știu. Și vă aștept foarte ușor, simplu și ușor dați de noi, dacă deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muzica FM și voilà. Cât încă Pavel Durov, am vrut să spun, nu e prins, dar ca să fiu mai exact în formulări, mai există Telegram și acolo dați de doi. Noi continuăm cu Alex

0: temă cu Anca.
1: Am o temă de la 9 la 10, la voi, pentru voi, despre voi, cei care ascultă Radio Muz FM pe 88.0 și pe online pe muzfm.media. Și știți, eu m-am prins la ideea, adică v-ați prins și voi, probabil, că uneori noi vedem așa o poză, o fotografie, vreun film, vreun documentar, auzim pe cineva povestind despre un loc și în acel moment simțim ceva greu de explicat și parcă e un cos de lume așa care ne cheamă. Nu știu dacă ați simțit măcar o dată în viață. Dacă ați simțit, sunteți fericiți, norocoși. Și chiar dacă poate nu știm când o să ajungem acolo, e cumva visul nostru, noi iată păstrăm visul undeva în minte, an la rând, și poate e vorba despre, nu știu, un peisaj pe care l-am văzut într-un film și gata, vrem acolo. Poate despre o cultură pe care vrem să o înțelegem, iată cum, de exemplu, ne-a scris ascultătoarea noastră Doina, că vrea în Japonia, când înfloresc acolo cireșii. Sau poate despre dorința, iată, simplă de a trăi măcar odată un sentiment, de a fi într-un loc pe care l-ai visat tu de mult. De-aia am o temă care sună așa. Există un loc în lume unde simțiți că trebuie să ajungeți măcar odată în viață și de ce tocmai acolo? Chiar sunt curioasă să aflu care este destinația care o aveți în suflet, pe care o purtați în suflet și ce anume o face atât de importantă pentru voi. Și aici a venit un mesaj tot de la un băiat, da? Semnați, bă, băieții mie dragi care ne ascultă pe Muz FM, semnați, văd doar numărul de telefon, dar eu nu sunt escroacă. Bă, dar sună urât, escroacă. Nu o dau eu cu, nu vreau să zic numărul de telefon, dar văd că e un băiat. Și sună așa mesajul: New York Times Square, noaptea, vreau să stau în mijlocul intersecției, amestecat printre mii de oameni din toate colțurile lumii și să simt energia că orașul cel nu doarme niciodată și asta voi face și spre asta merg. Ia uite ce vise, ce destinații! Bă, da, New York e frumos, am văzut în filme. Cine a fost prin America? Dați un semn, spuneți ascultătorului nostru dacă e așa sau ba. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dar până atunci vine Andreea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion.

aveți vreo imagine și vreau acolo. În afară că vreți să vă odihniți oasele, da, de la atâta lucru, undeva la plajă, la soare, la bar, la cocktailuri. Astăzi vorbim despre locuri în lume unde simțiți că trebuie să ajungeți măcar o dată în viață și de ce tocmai acolo. Deci astăzi chiar călătorim în toate părțile. Și să știți că, Doamne, eu am vizualizat acest mesaj care a venit de la Ana, ascultătoarea noastră, și scrie așa: Universal Orlando Resort, mai pe scurt Hogwarts. Ca să-mi bucur copilul din mine și să mă simt eroina din Harry Potter. Apropo, eu, dacă nu greșesc, astăzi, da, dar hai să verific, astăzi este, nu știu, ceva legat cu Harry Potter acolo, o sărbătoare sau ziua de naștere a personajului sau ceva de genul. Ia stai, astăzi este ziua de naștere a lui Harry Potter. Ia uite, ce minunat, 2 în 1. Știam că am văzut undeva. Iată așa, pe 31 iulie. Și

aveți 30+, că știu, vă știu, vă simt, vă aud. Că vreți, neapărat vreți să ajungeți acolo. Și, Ana, dar de ce nu, știind că ai și am vrut să spun o pitică acasă. Încă, probabil, o fană va deveni Harry Potter al lumei magiei. Vă luați amândouă de mânuță, mai luați și pe tata de mânuță și plecați în călătorii, de ce nu? Și neapărat mai aștept destinațiile voastre, în caz că nu știți cum dați de noi, că tot mă auziți vorbind aici la microfonul ăsta roz. Deschideți simplu de tot aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM, iată așa exact cum auziți voi în difuzoarele voastre și împărțiți-vă. Iată cu locul

0: și despre care o să vă zic în următoarea intervenție.
1: Am o temă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 31 iulie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 52 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primește o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
13: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi mă interesează dacă există un loc în lume unde simțiți că trebuie să ajungeți măcar o dată în viață și de ce tocmai acolo. Și ascultătoarele noastre, adică Mădălina noastră, mi-a dat o listuță acolo în comentarii foarte mare și

iarna și perioada magică din timpul sărbătorilor și pentru că vreau să-l văd pe Moș Crăciun. Și multe, multe smile-uri acolo. Da, e o locație, o locație. Vrei să-l vezi pe Jolly Pumpkin, să știi că așa îl cheamă pe ăla, cu, am vrut să spun cu coadă, cu barbă foarte lungă acolo în Laponia, în căsuța aia, dar să știi că o să te bată contul bancar, adică buzunarele o să, o

Carolina și scrie așa deodată. Dar de ce Carolina sau Caro, cum îți spunem necorect, repede scrie ca să recuperez și eu greșelul asta. Scrie așa: să mă scuzați, dar sunt visătoare. Nu știu dacă voi ajunge acolo, dar asta e undeva în suflet. Deșertul Sahara noaptea, să stau pe o dună, pe dună sau dună, nu știu cum e

nu cu mașina, dar am călătorit undeva prin visurile voastre, locațiile voastre de vis. Și am descoperit că iată că fiecare destinație are de fapt o poveste. Pentru unii este un vis din copilărie, pentru alții iată o promisiune făcută lor că vor ajunge acolo, sau locul în care speră să găsească liniște, inspirație și poate un răspuns la vreo întrebare așa interioară. Și poate că nu contează doar câte locuri bifăm să ajungem, adică nu avem o listuță

0: le visați, adică în locurile pe care vreți să ajungeți, acolo unde mi-ați scris voi. Pentru că uneori în vis pare așa foarte departe, până în ziua în care te devine un bilet la avion, un bagaj în tren, da? Primul pas spre niște amintiri pe care o să le purtați toată viața. Deci drumuri frumoase încep de multe ori din Chișinău. De fapt, de la un singur gând, într-o zi o să ajung acolo. Iată asta, scrieți-vă undeva, puneți-vă, vizualizați și doar înainte, înainte și înainte. Și punem punct alături de Andia. Dansăm aici pe Muz FM și vă aștept în ora următoare aici la Easy Busy, matinalul vostru energic și ușuriel.
1: Am o temă.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Procesul de amalgamare voluntară a primăriilor a fost prelungit până la 1 septembrie. După această dată, autoritățile vor trece la etapa amalgamării normative, care va viza localitățile ce nu au finalizat procesul în mod voluntar. Secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacob, a declarat pentru IPN că primăriile care au inițiat deja procedura vor avea timp să adopte deciziile finale până la începutul lunii septembrie. Ulterior, celelalte administrații locale vor fi incluse în reforma obligatorie. Potrivit autorităților, până acum au fost adoptate aproape 400 de decizii finale de amalgamare, iar stimulentele financiare vor fi acordate doar primăriilor care au ales să participe la procesul voluntar. Datele transmise de contoarele inteligente de energie electrică vor putea fi citite și procesate automat prin intermediul unor platforme digitale care vor fi implementate în țara noastră. Potrivit Ministerului Energiei, sistemele vor permite citirea de la distanță a contoarelor, monitorizarea rețelelor și utilizarea datelor pentru facturare și analiza consumului. Platformele urmează să devină complet operaționale în următoarele 12 luni. Până în prezent, în cadrul unui proiect pilot, au fost instalate peste 44.000 de contoare inteligente în zonele deservite de Red Nord și Premier Energy Distribution. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului 2027 numărul acestora va depăși 100.000. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e, dacă asculti Radio Muzica FM, alături de tine Anca, fata de la microfonul roz, și îmi place această zi de vineri. Mă, dați văzut, gata, încep căldurile din nou. Am ieșit, am aici un balconaș, așa ca la Romeo și la și Julieta. Am ieșit la balconaș să mai respir, să fac așa un... să respir aer curat, da, ci că deja e gata, începe sauna. Începe totul. De fapt, să e bine. Suntem în luna iulie, ceva normal, vara în calendar. Și apropo, e ultima zi de iulie, ultima zi de vineri din acest iulie 2026. Și partea cea mai frumoasă într-o zi de vineri și ultima zi de iulie, că de la 10 la 11, știți care e și partea frumoasă din filme? Că le putem povesti uneori să facem niște spoilere. Dar de fapt, nu o să fac eu asta. Dar să știți că o să vă povestesc despre noutățile din lumea cinematografiei. Deci stăm de vorbă, mai vedem ce filme noi se pregătesc, ce filme au ieșit, ce mai fac actorii pe care îi îndrăgim, ce scandaluri mai sunt, ce se mai întâmplă în culise, niște șoșoteli dacă reușim. Și de fapt... Și bineînțeles că o să vin cu niște titluri, poate cu vreo poveste, vreo un film care vă strânește curiozitatea. Eu am privit un serial recent, deși am zis că gata, nu m-am uit la seriale. Important să nu dau de seriale turcești, deși nu-mi plac mie turcești alea. Sunt preferințele multor altor persoane care le place să se uite așa tot anul împrejur la serialele astea turcești. Eu nu pot, eu nu rezist. Mai mult de un sezon, vreo 10 episoade, nu pot să mă uit. Așa că faceți-vă comod, atât la urechi cât și în difuzoare, și haideți să descoperim împreună, iată, ce mai nou în lumea cinematografică. Și continuăm cu Audio Souls aici pe Muz FM.
1: Mă

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

pompă promovare din istoria Hollywoodului, cu un buget mare, ia ascultați aici, 309 milioane de dolari. Până acum recordul era deținut tot de un film din această franciză, Far From Home, care cheltuise atunci 288 de milioane de dolari. Dar pentru lansarea asta New Day, echipa de marketing a atras numai puțin, ia ascultați aici, în film ce o să vedem, 165 de branduri

evidente. Însă cifrele totuși rămân impresionante. Mamă, 300 de milioane de dolari. Cum vă așa promovare? Da, o sumă adevărat colosală, care, iată, ne arată cât de departe poate merge promovarea unui super proiect. Da, e super proiect. Și ca să fac eu o trecere frumoasă de la această sumă enormă și de la acest super proiect, hai să vină așa un vibe de weekend alături de Bogdan Medvede, al nostru Fără Alarmă. Muz FM.

despre lumea cinematografiei. Am o veste pe care eu ieri am văzut-o și zic, bă, chiar să fie așa? Mai ales celor care le place Home Alone. Da, vă place în perioada sărbătorilor de iarnă? Hai să vă fac un pic de răcorel pe frecvență. Deci, una dintre cele mai iubite francize ale noastre din toate timpurile ar putea avea parte de o revenire spectaculoasă, pentru că domnul Culkin MacLeay este în discuții cu Disney pentru o continuare a celebrei serii, iată, Singura Casă, după mai bine de 3 decenii în care a stat departe de rol. Actorul pare pregătit să redevine Kevin McAllister. Și partea cea mai tare este că MacLeay Culkin vine deja și cu un concept pentru scenariu. Deci Kevin este acum un tată extrem de ocupat care își neglijează la fel fiul. Se repetă generație din generație. Și pentru ca să-i dea o lecție, fiul său transformă propria casă într-o fortăreață plină de capcane ingenioase, iar Kevin trebuie să le depășească pe toate pentru ca să-și recâștige locul în inima copilului său. Mie îmi place deja. Iată așa o metaforă absolut superbă care ar aduce un omagiu frumos primelor filme pe care eu le revăd cu mare drag și nu contează că e vară, că e iarnă. Mie îmi place, mai ales primele două părți au un farmec aparte. Iată așa o revenire am putea avea parte noi. Cu siguranță o să fie evenimentul cinematografic al anului, că nu știm încă anul, dar așteptarea o să fie mare. Și ca să trecem la piesa următoare din playlist, iată, chiar îmi doresc să... Bun, nu neapărat să fie iarnă, dar îmi doresc așa un pic de răcorel. Așa suntem noi oamenii. Când e cald, vrem rece. Când e rece, vrem cald. Dar în continuare vine Grand Error și The Motans, unde mi-am dorit. Mos FM.

cinematografică și v-am zis că o să vă dau și niște bună, nu sunt bârfe, dar sunt constatări. Știți de Ben Affleck, da? Știți de așa actor? Ben Affleck a făcut istorie în televiziune și a câștigat marele premiu de $1,000,000 la emisiunea Cine vrea să fie milionar. Nu știu dacă ați văzut știrea asta, dar partea cea mai frumoasă despre care vreau să vă vorbesc este că întreaga sumă merge direct către o cauză caritabilă, sprijinind o organizație, Eastern Congo Initiative. Deci triumful actorului a fost de fapt așa un adevărat spectacol. A fost suspans acolo, am văzut și cadre. Reușit alături de partenerul său de joc, Jamie Ding, și la întrebarea de $1,000,000 acolo despre numele curcanilor grațiați de președintele Statelor Unite, asta era întrebarea de $1,000,000. Cei doi au ezitat și au folosit opțiunile de ajutor și au apelat chiar pe prezentatorul Jim Kimmel. Și deși nu era 100% sigur, Jimmy a sugerat varianta corectă și Ben Affleck și-a asumat riscul și rezultatul care e aplauze furtunoase în studio, $1,000,000 câștigat și o performanță care, iată, a egalat succesul prietenului său cel mai bun, Matt Damon. Apropo, tot care a câștigat milionul. Iată așa o victorie fabuloasă și, de fapt, care ne arată că riscurile asumate la un moment potrivit pot să facă minuni. De exemplu, să ajute la o cauză caritabilă. Frumos de tot, bravo Ben Affleck. Și noi continuăm cu carnavalul și cu cinematografia, dar cu carnavalul de la Alex Velea.

0: Astăzi, 31 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin în toate regiunile, fără precipitații. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Публичитате.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
10: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

despre carnaval. Mumitrol zice că gata carnavalul. Și într-adevăr gata carnavalul. Și știți vorba aceea, graba strică treaba. Și despre, iată, acest moment o să vă vorbesc. Și se pare că Vin Diesel, da, știți de așa, actor și producător, s-a grăbit puțin prea tare cu anunțurile. Și deși actorul sugerează pe rețelele de socializare că filmările pentru franciza Fast and Furious 11 sunt în plină desfășurare, realitatea e alta. V-am spus că vă aduc și bârfe din culise. Din culise cinematografice. Actorul Alan Richson a dezvăluit recent în cadrul unui podcast la care a fost că proiectul de fapt este blocat din cauza bugetului mare. Nu doar la noi bugetele sunt mari și am pus pe pauză sărbătorile. Și la Fast and Furious tot sunt problemuțe. Universal Studios consideră că producția este mult prea scumpă și caută, iată, modalități ca să mai optimizeze costurile înainte de a da undă verde filmărilor. Și deși lansarea a fost programată teoretic pentru primăvara anului 2028, adică peste un an și jumătate, problemele financiare totuși rămân așa, am vrut să spun, o poticnire, dar vedem ce poticnire o să aibă parte. Experții din industrie spun că postările entuziasmate a lui Vin Diesel reprezintă doar așa o încercare ca să pună presiune pe studio pentru ca să obțină aprobarea bugetului solicitat. Asta nu vezi posterile voastre pe Facebook? Bă, da, sunt răuță, mă scuzați. Iată așa o situație complicată în spatele scenelor, în spatele cinematografiei. Dar sperăm că echipa o să găsească formula perfectă pentru ca să vedem această franciză în continuare și să fie încă și pe măsura așteptărilor, că avem, ca orice om avem așteptări. Ce să-i facem? Asta e firea noastră. Și noi continuăm, multe inimi sunt în așteptare, cum și despre acest fapt cântă Florian Rus și Holy Moly.

IP-uri pe harta mea, cei care ne ascultă pe muzfm.md. Vă salut pe voi cu mare drag și hai să mai reușesc ceva să mă zic din lumea cinematografiei, că distracția și haosul revenirilor în lumea așa, a jocului video sunt oficial de ordinul prezentului, pentru că Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Jumanji 3. Deci producția aduce din nou împreună pe marele ecrane pe actorii Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillan, și noul film de fapt promite să păstreze tot mixul ăsta de acțiune, comedie, cum se vor schimba corpurile. Deci o să fie transformări. Ultimele două producții au avut un succes global de peste 1,7 miliarde de dolari, deși inițial lansarea era programată pentru începutul lunii decembrie în acest an. Studioul a decis să mute premiera chiar în perioada sărbătorilor de Crăciun, pregătind cel mai mare blockbuster de familie acestui sezon cinematografic. Așa că pregătiți-vă pentru o nouă aventură, adrenaline, acolo hohote, o să râdem. Bă, tare îmi place Dwayne Johnson, e tare mișto actorul ăsta. Mai ales umorul ăsta, bun, nu că e inteligent, ăsta american e uneori greu de înțeles, dar așa cum el joacă, e minunat. O revenire în forță care cu siguranță o să umple sălile de cinema, iată, în perioada sărbătorilor de Crăciun. Și clar, lucru, v-am și lăsat pe final și o piesă foarte tare de la Safi Tucker. Nu știu dacă ne ducem în Barcelona, dar vă duc eu măcar așa timp de o oră în lumea cinematografică, dar ora următoare vă fac cunoștință cu cele mai trăsnite noutăți din lume, wow, chestii care se vor întâmpla de la 11 la 12, deci în fiecare zi de vineri, dar prin ce e deosebită această oră, că tot ce vă vorbește Anca aici la microfonul ros se dublează cu dovezi, cu foto, cu video pe canalul nostru de Telegram Radio

0: FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Finanțarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale din bani publici ar putea fi decisă printr-un nou mecanism de evaluare a tehnologiilor medicale. Proiectul este elaborat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și al Băncii Mondiale. Noul sistem va stabili criterii pentru evaluarea eficienței costurilor și impactului financiar al tehnologiilor medicale înainte de alocarea fondurilor publice. Autoritățile susțin că mecanismul urmărește creșterea transparenței în luarea deciziilor și utilizarea mai eficientă a resurselor. Implementarea ar urma să înceapă etapizat după aprobarea cadrului normativ cu prioritate pentru medicamentele finanțate din fonduri publice. Prima lecție din anul școlar 2026-2027 va fi dedicată independenței Republicii Moldova. În toate instituțiile de învățământ publice și private, aceasta va avea genericul Independența care ne unește și se va desfășura în cadrul decadei valorilor naționale. Pentru pregătirea lecției, Ministerul Educației și Cercetării va organiza în perioada 17-28 august ateliere metodice online pentru profesori. În cadrul acestora vor fi prezentate materiale didactice și exemple de activități pentru elevi. Resursele și programul instruirilor vor fi publicate de Ministerul Educației și Cercetării înainte de începutul noului an de studii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Așa e, dacă asculti Radio Muzica FM, vă salut dintr-o nouă oră și tare îmi place ora asta, că e ultima pe care o petrec cu voi în această ultima zi de iulie, în această zi, ultima zi de vineri din acest iulie și în general în această săptămână. De la 11 la 12 facem wow, wow, wow, wow, wow pe parcursul orei, pentru că o să vă aduc cele mai trăsnite, nebunatice chestii de pe net pe care le-am văzărit eu și care vreau să mă împart, așa ca cu prietenii mei. Și să știți că mi-am retransmis, mi-am salvat eu niște link-uri, niște dovezi, foto, video, și o să vă vorbesc despre toate fazele astea ciudate, amuzante, care au devenit virale pe parcursul a 7 zile. Și hai să vă zic așa, că tot ce se va vorbi aici la microfonul roz, Anca va posta dovezi și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să și vedeți, nu doar că o să ascultați în difuzoarele voastre. Așa că să știți că compania vă sunt eu, Anca, aici la microfonul roz, și dovezile vă sunt companie, și cine știe, nebunim împreună. Știți vorba aia, că mă uit în jur și prind la curaj. Așa că țineți telefonul pe aproape asta dacă lucrați, dacă stați la volan, pe urmă seara o să vedeți despre toate despre care o să vi le zic. Deci dăm startul la Wow Hour. Gata cu vorba. Noi continuăm cu Mira, cu tălbile goale. Dar voi cu care tălbile sunteți? Încălțați sau descălțați?
2: Muz FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Every Beat de la Onel și Convice, iar noi începem ora de wow, wow, chestii care s-au întâmplat în ultimele 7 zile. Ei, cum s-au întâmplat? Pe care le-a văzut anca voastră și aici o să vi le spună la microfonul roz și cu tot cu dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și trecem la un gadget și așa cum îmi place mie și șahul, să știți că atunci când am zărit această noutate și vedeam niște fetițe care joacă, de fapt e un gadget super trăsnit care combină șahul, distracția și puțină amețeală. Deci jocul

șac pe care noi o știm, pentru că în loc de piesele astea obișnuite din lemn pe care noi ne-am deprins să le vedem, setul vine cu niște pahare amuzante care au bază rotunjită și tabla are o suprafață texturată specială. Și rezultatul știți care e? De fiecare dată când muți o piesă de șac, acesta începe să se balanceze și să danseze pe tablă, păcrind iluzia asta optică a unui joc de ăsta amețit. Și acum mi-am închipuit să joci chiar fiind amețit. E dublu amețeală. Deci creatorii zic în glumă că setul nu este tocmai recomandat celor care au rău de mișcare și care o dau cu amețelile, dar cu siguranță garantează o rundă de șac plină de râs, voie bună la orice petrecere. Bă, nu știu, eu o să caut, că chiar m-aș face cu acest

0: eu mi-închipui că nu doar noi am jucat șah, dar niște extraterestre ar fi și mai haios. De aia în continuare vine Bruja pe frecvența Muz FM cu extraterestru. Și eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să vedeți această tablă de șah cum arată. Și bă, eu chiar m-aș face să am pe poliță o tablă de asta. Umbra îi spune, dați-a căutare pe Google și cine știe, poate găsiți. Și dacă găsiți voi vreun magazin online, aruncați-mi, vă rog frumos, și mie un link.
1: Muz FM.

emoție și un sound de asta care o să vă dea încălzire pentru acest weekend. Și trecem la wow-urile mele pe care le-am văzut săptămâna asta. Și e cel mai simpatic videoclip pe care l-am văzut eu în ultimele 7 zile și care face de fapt o senzație pe social media, mai ales când vine vorba de răsfăț, mai ales când vine vorba de animalele noastre de companie. Și să știți că am învățat exact cum să obțină tot ce își doresc. Și asta eu știu pe pielea mea, având un patruped acasă. Dar zic de un videoclip devenit viral, care prezintă o pisicuță cu adevărat norocoasă, care are propriul, ia ascultați aici, minibar în casă. Micuța felină își cunoaște perfect rutina. Se urcă pe propriul ei scaunel de bar și stăpânul îi oferă imediat gustarea preferată direct atunci când vrea ea să savureze. Și iată așa o dovadă super simpatică de loialitate, iubire și un mod absolut genial de a-ți răsfăța prietenul necumvântător în fiecare zi. Și cine mai are

voastre și în căștile voastre sau în aer liber, nu știu unde sunt ascultată. În orice caz, vă invit și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, ca să vedeți acest minunat, această pisică care are propriul mini bar. Iar noi continuăm cu Top Boy și Vanotech. Muzica FM.

au devenit o prezență obișnuită. Și eu mi-aș dori să avem noi parte de așa ceva prin Chișinău. Dar asta nu știu, peste 100 de ani dacă ajunge la noi ar fi bine, dar așa nu.

Ei nu au mers prin Chișinău cu toate parcările neregulamentare și cu toate trotuarele noastre geniale. Dar hai să vă vorbesc mai departe despre inovația asta care poate, poate în 100 de ani o să ajungă pe la noi. Și hai să vă zic că

care ne arată cum, iată, tehnologia ne transformă și stilul nostru de viață și deplasările zilnice. Și chiar vă invit să vedeți cum arată toată treaba asta pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dați la căutare și vă aștept acolo, că nu doar ascultați în difuzoarele voastre despre wow-uri, dar și le vedeți. Noi continuăm cu Irina Rimes, a noastră, care o aduce Există pe frecvența Muz, pe 88.0 și pe muzfm.md.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 31 iulie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 52 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.

лучше. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

luați vacanța. Da, vine zilele astea în care voi o să fiți relaxați. Cineva deja s-a întors de la relax. Da, trecem la wow-urile mele și la gadget-uri chinezești super neobișnuite, concepute pentru confortul nostru maxim la birou. O să vă placă, nu știam cum să formulez așa ca să fie, să nu vă pară că sunt nebunici de tot. Deci tehnologia a ajuns literalmente la alt nivel când vine vorba de confortul nostru de zi cu zi și o companie din China a lansat o pernă inteligentă, da, știți pentru ce? Pentru posteriorul nostru. Un dispozitiv creat

temperatura exact cum îți dorești, între 18 și 45 de grade, fix ca o mașină, doar că la doar că la șezut la birou. Și partea cea mai interesantă este că funcționează și ca un asistent pentru o postură corectă, deci niște senzori interni detectează dacă stai cocoșat și îți trimite chiar notificări în aplicație și îți amintește când este timpul să te ridici pentru o scurtă pauză de mișcare. Și această inovație este disponibilă la precomandă și costă nu mult, $169 și promite să transforme orele lungi de muncă la birou să fie ele mai răcoroase sau mai călduțe, asta depinde ce sezon. Iată așa o găselniță am zărit eu săptămâna asta, super interesantă pentru cei care petrec mult timp pe scaun și își doresc un plus de confort. Și știți prin ce e deosebită ora asta, de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri, că tot ce vă zic eu aici de la microfonul meu roz se vede și pe canalul nostru de Telegram Radio Muzefe.

Кофі. Să vă imaginați că meseria voastră de zi cu zi constă în distrugerea mașinilor. Eu aș vrea așa și să distrug mașinile tuturor care m-au supărat. Da, deși această meserie constă în distrugerea mașinilor și sunteți plătiți regește pentru asta. Deci un cascador profesionist și-a transformat pasiunea într-o carieră absolut incredibilă la Hollywood. Deci el controlează de la distanță mașini destinate scenelor de impact în filme și accidente tot care se întâmplă în filme. Și aceste vehicule sunt pilotate fără șoferi la bord, ceea ce le permite regizorilor să creeze explozii acolo, răsturneri de alea spectaculoase, în deplină siguranță și oferindu-ne iată cadre reale, fără ca să depindă de efectele speciale care se fac la calculator, da, în zilele noastre, dar unii totuși apelează la așa cascadori și printre marii fani

acțiunea autentică, adică adevărată. Și, într-adevăr, e o meserie absolut unică în care cu cât faci mașina mai praf, o distrugi și mai tare, cu atât ești mai laudat și mai apreciat pentru asta. Și vreau să vedeți acest tip care, iată, face această meserie. V-am și postat pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo dați la căutare și vedeți, vedeți că tot ce s-a vorbit ora asta, aici de la microfonul rost s-a și văzut cu dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și dacă am ajuns pe final, deja 11:57 de minute și trebuie să mi-au rămas bun de la voi și gata, ne auzim în august, gata! Și vă mulțumesc din tot sufletul că ați ales să împărțim dimineața și trăirile voastre, visele voastre aici pe frecvența Muz FM. Și gata, a venit vineri, oameni buni. Gândul meu pentru voi e să vă dați voie zilele următoare să fiți mai blânzi cu voi. Nu aveți nimic de dovedit nimănui în următoarele două zile, așa că relaxați-vă, îmbrățișați pe cei dragi, nu vă uitați la oră, doar când trebuie să dormiți. Eu vă las pe mâini bune, absolut minunate, cu playlisturile noastre, cu muzică numai bună să vă aducă stare, pentru că urmează weekend, azi e vineri. Dar noi ne auzim luni dimineața la 8 fix, pe 88.0, pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, parcă gata, tot am spus, am enumerat. Rămâneți nebunatici, clar lucru că întotdeauna vă inspir să iubiți mai mult, să lăsați grijile pe policioare, nervii tot și să aveți un weekend așa cum îl vreți voi și cu oameni dragi aproape, da? Dar dragi sufletului vostru. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup tare de tot și vă cuprind, chiar dacă e cald, eu oricum vă cuprind, ce contează? Vine pe final David Guetta, Third Party și John Martin. Ciao!

0: FM.
1: Муз FM.
0: News on Radio Muz FM.
2: Deținuții care muncesc ar putea beneficia de reducerea duratei pedepsei după ce Parlamentul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, pentru fiecare 3 zile lucrate se vor considera executate 4 zile de detenție. Pentru activitățile desfășurate în condiții grele sau nocive, raportul va fi de 2 zile lucrate la 3 zile de pedepsă executată. Măsura nu se aplică persoanelor condamnate la detenție pe viață. Legea prevede și subvenții pentru angajatorii care creează locuri de muncă pentru persoane condamnate, precum și includerea perioadei de muncă în stagiul de cotizare. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Elevii din Republica Moldova vor avea vacanțe mai lungi în anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul noului an de studii, care va începe la 1 septembrie și va fi organizat în 2 semestre. Prima vacanță va fi cea de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată din 25 decembrie până pe 10 ianuarie, iar cea de primăvară între 1 și 8 martie. Vacanța de Paște va avea loc în perioada 1-10 mai. Elevii claselor a 9-a și a 12-a vor încheia cursurile mai devreme, pe 25 mai, pentru pregătirea examenelor. Sesiunea de bacalaureat este stabilită pentru perioada 4-22 iunie 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Astăzi, 31 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin în toate regiunile, fără precipitații. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 15 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
0: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
0: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
11: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Apa și serviciile de canalizare din municipiul Chișinău s-ar putea scumpi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune majorarea tarifului pentru apă până la 14,03 lei pentru un metru cub, de la 12,99 lei în prezent. Pentru serviciile de canalizare, tariful propus este de 6,63 lei pentru un metru cub de apă uzată, cu un leu mai mult decât valoarea actuală. Proiectul urmează să fie examinat de Consiliul de Administrație al ANRE pe 4 august. Solicitarea de revizuire a tarifelor a fost depusă de Apa Canal Chișinău, care a invocat creșterea cheltuielilor pentru energie, personal și întreținerea infrastructurii. Dacă propunerea va fi aprobată, tariful cumulat pentru apă și canalizare va ajunge la 20,66 lei pentru un metru cub. Sediul Inspectoratului de Stat al Muncii a fost renovat și modernizat cu o investiție de peste 9 milioane de lei. Lucrările au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene și al Organizației Internaționale a Muncii, în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea pieții muncii din Republica Moldova. Modernizarea include renovarea spațiilor de lucru și crearea unui nou site al instituției, unde angajații și angajatorii pot accesa informații și raporta încălcări ale legislației muncii. Proiectul urmărește consolidarea capacității Inspectoratului de Stat al Muncii în prevenirea muncii nedeclarate și protejarea drepturilor lucrătorilor. Programul este implementat în perioada 2024-2026 și are un buget total de 2 milioane de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Муз ФМ.

0: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: 31 iulie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 52 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a lansat o platformă care ajută persoanele să-și identifice domeniul profesional potrivit. Instrumentul Cognitrom Career Planner permite realizarea unui profil vocațional și compararea acestuia cu cerințele diferitelor ocupații. Platforma este destinată tinerilor, șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Utilizatorii pot face testarea online sau cu sprijinul specialiștilor din subdiviziunile teritoriale ale ANOFM. În primul semestru al anului, prin intermediul platformei, au beneficiat de servicii de ghidare în carieră peste 1500 de persoane. Sistemul este disponibil pe site-ul cariera.anofm.md. Patru investitori concurează pentru dezvoltarea unor parcuri eoliene în Republica Moldova. În cadrul celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă, au fost selectate 7 oferte pentru etapa de evaluare financiară. Proiectele prevăd construirea unor centrale eoliene cu o capacitate totală de până la 170 de MW și sisteme de stocare a energiei. Prețul mediu propus pentru energia produsă este de 1,24-67 lei pentru 1 kWh, cu aproximativ 13% sub plafonul stabilit de ANRE. În total, în concurs au fost depuse 16 oferte de la 9 investitori cu o capacitate solicitată de peste 423 de MW. Rezultatele finale urmează să fie anunțate după finalizarea procedurilor de evaluare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 0799

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Aproape jumătate dintre proprietarii care au verificat rezultatele evaluării și reevaluării naționale a bunurilor imobile nu sunt de acord cu valorile estimate și au depus contestații. Cele mai multe sesizări vizează apartamentele, proprietarii reclamând diferențe față de prețurile unor locuințe similare din aceeași zonă. Potrivit agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, cele mai frecvente neconcordanțe țin de suprafața imobililor sau de caracteristicile tehnice înregistrate. Au fost contestate și valorile stabilite pentru case, terenuri agricole, garaje și spații comerciale. De la începutul consultărilor, modul online de evaluare a fost accesat de aproximativ 435.000 de ori, iar o cincime dintre accesări au fost făcute din afara Republicii Moldova. Contestațiile urmează să fie analizate, iar valorile cadastrale finale vor fi stabilite după verificarea acestora. Directorii de școli numiți prin concurs își vor păstra funcțiile până la expirarea mandatelor de 5 ani, chiar și după implementarea reformei Restart în educație. Precizarea a fost făcută de către ministrul educației Dan Perciun în Parlament. Potrivit ministrului, directorii aflați în funcție nu vor fi obligați să participe la un nou concurs odată cu transferul responsabilității către agențiile teritoriale pentru educație. După expirarea mandatelor, concursurile vor fi organizate de noile agenții. Reforma prevede ca selectarea, numirea și evaluarea directorilor să fie preluate de aceste structuri aflate în subordine Ministerului Educației și Cercetării, în locul consiliilor raionale și municipale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: De la prima schiță
9: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
8: Munilux creează mobilier premium la comandă.
9: Bucătării, livinguri și garderobe.
8: Disponibile acum și în Moldova.
9: Caută Munilux în rețelele sociale.
8: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
9: Munilux, calitate elvețiană
8: pentru casa ta.
10: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Procesul de amalgamare voluntară a primăriilor a fost prelungit până la 1 septembrie. După această dată, autoritățile vor trece la etapa amalgamării normative, care va viza localitățile ce nu au finalizat procesul în mod voluntar. Secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacob, a declarat pentru IPN că primăriile care au inițiat deja procedura vor avea timp să adopte deciziile finale până la începutul lunii septembrie. Ulterior, celelalte administrații locale vor fi incluse în reforma obligatorie. Potrivit autorităților, până acum au fost adoptate aproape 400 de decizii finale de amalgamare, iar stimulentele financiare vor fi acordate doar primăriilor care au ales să participe la procesul voluntar. Datele transmise de contoarele inteligente de energie electrică vor putea fi citite și procesate automat prin intermediul unor platforme digitale care vor fi implementate în țara noastră. Potrivit Ministerului Energiei, sistemele vor permite citirea de la distanță a contoarelor, monitorizarea rețelelor și utilizarea datelor pentru facturare și analiza consumului. Platformele urmează să devină complet operaționale în următoarele 12 luni. Până în prezent, în cadrul unui proiect pilot au fost instalate peste 44.000 de contoare inteligente în zonele deservite de Red Nord și Premier Energy Distribution. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului 2027 numărul acestora va depăși 100.000. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
5: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Команда ДБ сайтул топ профил.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать?
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
7: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
9: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
12: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
13: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
14: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799-95-9195.
15: Muzz FM.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Finanțarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale din bani publici ar putea fi decisă printr-un nou mecanism de evaluare a tehnologiilor medicale. Proiectul este elaborat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și al Băncii Mondiale. Noul sistem va stabili criterii pentru evaluarea eficienței costurilor și impactului financiar al tehnologiilor medicale înainte de alocarea fondurilor publice. Autoritățile susțin că mecanismul urmărește creșterea transparenței în luarea deciziilor și utilizarea mai eficientă a resurselor. Implementarea ar urma să înceapă etapizat după aprobarea cadrului normativ cu prioritate pentru medicamentele finanțate din fonduri publice. Prima lecție din anul școlar 2026-2027 va fi dedicată independenței Republicii Moldova. În toate instituțiile de învățământ publice și private, aceasta va avea genericul Independența care ne unește și se va desfășura în cadrul decadei valorilor naționale. Pentru pregătirea lecției, Ministerul Educației și Cercetării va organiza în perioada 17-28 august ateliere metodice online pentru profesori. În cadrul acestora vor fi prezentate materiale didactice și exemple de activități pentru elevi. Resursele și programul instruirilor vor fi publicate de Ministerul Educației și Cercetării înainte de începutul noului an de studii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Dolce. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Атунчка.

0: construiți sau renovați casa, sigla metalică de la Top Profil ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Deținuții care muncesc ar putea beneficia de reducerea duratei pedepsei după ce Parlamentul a adoptat un proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, pentru fiecare 3 zile lucrate se vor considera executate 4 zile de detenție. Pentru activitățile desfășurate în condiții grele sau nocive, raportul va fi de 2 zile lucrate la 3 zile de pedepsă executată. Măsura nu se aplică persoanelor condamnate la detenție pe viață. Legea prevede și subvenții pentru angajatorii care creează locuri de muncă pentru persoane condamnate, precum și includerea perioadei de muncă în stagiul de cotizare. Noile prevederi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Elevii din Republica Moldova vor avea vacanțe mai lungi în anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul noului an de studii, care va începe la 1 septembrie și va fi organizat în 2 semestre. Prima vacanță va fi cea de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată din 25 decembrie până pe 10 ianuarie, iar cea de primăvară între 1 și 8 martie. Vacanța de Paște va avea loc în perioada 1-10 mai. Elevii claselor a 9-a și a 12-a vor încheia cursurile mai devreme, pe 25 mai, pentru pregătirea examenelor. Sesiunea de bacalaureat este stabilită pentru perioada 4-22 iunie 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.
0: This is Muz FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux. Calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: 30 лет максимум, 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе, 30 лет первые.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
11: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
12: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md.
3: sau la 022 955 555.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ. New song. Bastard. Beautiful mess.

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Dă-mi-l-o tu.
1: Publicitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
12: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Apa și serviciile de canalizare din municipiul Chișinău s-ar putea scumpi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune majorarea tarifului pentru apă până la 14,03 lei pentru un metru cub, de la 12,99 lei în prezent. Pentru serviciile de canalizare, tariful propus este de 6,63 lei pentru un metru cub de apă uzată, cu un leu mai mult decât valoarea actuală. Proiectul urmează să fie examinat de Consiliul de Administrație al ANRE pe 4 august. Solicitarea de revizuire a tarifelor a fost depusă de Apa Canal Chișinău, care a invocat creșterea cheltuielilor pentru energie, personal și întreținerea infrastructurii. Dacă propunerea va fi aprobată, tariful cumulat pentru apă și canalizare va ajunge la 20,66 de lei pentru un metru cub. Sediul Inspectoratului de Stat al Muncii a fost renovat și modernizat cu o investiție de peste 9 milioane de lei. Lucrările au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene și al Organizației Internaționale a Muncii, în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea pieții muncii din Republica Moldova. Modernizarea include renovarea spațiilor de lucru și crearea unui nou site al instituției, unde angajații și angajatorii pot accesa informații și raporta încălcări ale legislației muncii. Proiectul urmărește consolidarea capacității Inspectoratului de Stat al Muncii în prevenirea muncii nedeclarate și protejarea drepturilor lucrătorilor. Programul este implementat în perioada 2024-2026 și are un buget total de 2 milioane de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a lansat o platformă care ajută persoanele să-și identifice domeniul profesional potrivit. Instrumentul Cognitrom Career Planner permite realizarea unui profil vocațional și compararea acestuia cu cerințele diferitelor ocupații. Platforma este destinată tinerilor, șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Utilizatorii pot face testarea online sau cu sprijinul specialiștilor din subdiviziunile teritoriale ale ANOFM. În primul semestru al anului, prin intermediul platformei, au beneficiat de servicii de ghidare în carieră peste 1500 de persoane. Sistemul este disponibil pe site-ul cariera.anofm.md. Patru investitori concurează pentru dezvoltarea unor parcuri eoliene în Republica Moldova. În cadrul celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă, au fost selectate 7 oferte pentru etapa de evaluare financiară. Proiectele prevăd construirea unor centrale eoliene cu o capacitate totală de până la 170 de megawați și sisteme de stocare a energiei. Prețul mediu propus pentru energia produsă este de 1,24,67 lei pentru un kilowatt-oră, cu aproximativ 13% sub plafonul stabilit de ANRE. În total, în concurs au fost depuse 16 oferte de la 9 investitori cu o capacitate solicitată de peste 423 de megawați. Rezultatele finale urmează să fie anunțate după finalizarea procedurilor de evaluare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: solicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079

0: Este 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege cipauto.md.
1: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079 95

Does it get easier? I just don't know where I'm supposed to be.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.